0: Jutarnje kronike.
1: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, u Unsko-sanskom kantonu danas je žalost. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu bit će klanjana dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. godine. Dženazu će predvoditi Rejzul Ulema Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kafazović. Ovo je 29. kolektivna šehidska dženaza. U identifikacionom centru Šejkovača i dalje se nalazi značajan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju.
3: Žrtve koje će danas biti ukopane u šehidskim mezarima Prijedora i Sanskog mosta ubijene su ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedorske i Sanske općine. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine, općina Prijedor, a najstarija Hase Omić iz Sanskog mosta, ubijen u 74. godini života. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukopane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. Prema informacijama koje su nam potvrđene u odboru za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, zajedničku dženazu u memorialnom centru Kamičani predvodit će Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Karimanović naglašava da će danas biti klanjena 29. zajednička dženaza na području Prijedorske općine.
4: 29. kolektivna šehidska dženaza, s tim da smo 1998. godine kad smo počeli ekshumirati, odnosno kad smo počeli sa klanjanjem dženaza, tad je bilo puno šehida, pa smo sva par godina organizovali po 2-3 šehidske dženaze. Zato se i desilo da je sad već 29. šehidska dženaza.
3: Odlukom kantonalne vlade danas je u Unsko-sanskom kantonu dan žalosti. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: BH sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi danas 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je u intervju za FENU guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović.
5: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koje su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
2: Predstavnici sindikata Ministarstva unutrašnjih poslova u kantonu 10 održat će danas radni sastanak sa ministrom unutrašnjih poslova Marijom Lovrićem, na kojem će razgovarati o pitanjima koja direktno utiču na radnopravni i materijalni status uposlenika MUP-a.
6: Kako su naveli iz sindikata, sastanak će biti održan u 11 sati u uredu ministra, a među ključnim temama biće utvrđivanje nove osnovice za obračun plaće za razdoblje od 1. augusta do 31. decembra 2026. godine prema odredbama kolektivnog ugovora, u kojem bi također moglo biti riječi u formi izmjene i dopune.
2: Mjesne zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu stvar izbora lokalnih vlasti, nego zakonska obaveza. Nakon zahtjeva do premijera Vojina Mijatovića za mišljenje o njihovim pravnom statusu i obavezi osnivanja, Ustavni sud Federacije BiH potvrdio je da jedinice lokalne samouprave nemaju pravni osnov da izostave njihovo formiranje. Ipak praksa na terenu pokazuje drugačiju sliku.
0: Mjesne zajednice nisu stvar političke volje, nego zakonska obveza jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravo zbog različite prakse u gradovima i općinama, do premijer Federacije Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović je zatražio mišljenje o njihovom pravnom statusu i obvezi osnivanja. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine potom je jasno poručio.
7: Utemeljenje mjesnih zajednica nije statutarna opcija, već zakonska dužnost. Jedinice lokalne samouprave nemaju pravni temelj da izostave njihovo formiranje. Kao oblik lokalne samouprave, mjesna samouprava oličena kroz mjesnu zajednicu predstavlja institucionalni mehanizam neposredne demokracije, sredstvo ostvarivanja prava građana na sudjelovanje u lokalnim pitanjima i alat za ravnopravno sudjelovanje u poslovima koji se tiču svakodnevnog života.
0: Mjesne zajednice najniža su razina lokalne samouprave i građanima omogućavaju izravno sudjelovanje u odlučivanju o komunalnim pitanjima, infrastrukturi i drugim temama važnim za svakodnevni život. Bosna i Hercegovina je potpisnica Europske povelje o lokalnoj samoupravi, čiji je cilj upravo približiti odlučivanje građanima. Nevenko Vranješ, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
8: Odluka od Ustavnog suda je naravno konačna i obavezujuća i na vlastima, prvenstveno vijećima lokalnim, znači je da uspostavi mjesne zajednice, mjesnu samoupravu tamo gdje je nema. Ono što je suštinski u federaciji jeste da je mjesna zajednica ima status pravnog lica, samim tim ima značajno veća ovlaštenja, recimo u odnosu na Republiku Srpsku.
0: Iako zakon postoji godinama, njegova primjena nije jednaka u svim sredinama. U Mostaru formalno postoje 43 mjesne zajednice koje su naslijeđene od nekadašnjih gradskih općina ukinutih 2004. godine, kada je visoki predstavnik nametnuo novi statut grada Mostara i grad preustrojio u jedinstvenu lokalnu samoupravu. Međutim, građani nikada nisu birali tijela mjesnih zajednica. Slaven Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
9: Svaka mjesna zajednica ima, vodi se da ima uposlenog, ali ga je onako vrlo teško naći. On je kao džuđan, ono, svi su čuli da postoje, ali ga nikad niko nije vidio ili ga rijetko viđa.
0: Sličan stav o zakonskoj obvezi imaju i u mostarskom SDP-u. Smatraju da su propisi odavno jasni, ali upozoravaju da bi političke opstrukcije mogle usporiti i provedbu ove odluke. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
10: Vladajuće stranke su obavezali se mostarskim sporazumom da će prvoj sjednici gradskog vijeća usvojiti taj statut. Prošlo je skoro 100 sjednica, on još nije usvojen, tako da majstori opstrukcije mislim da će i ovo vrlo lako izbjeći.
0: Iz grada Mostara poručuju da je za drugačiju organizaciju mjesnih zajednica najprije potrebno uskladiti statut grada sa zakonom o principima lokalne samouprave.
7: Sve promjene koje se odnose na statut potrebno je da donesu u gradskom vijeću grada Mostara. Dodatni problem u prošlosti kada su ove promjene u pitanju bilo je i nepostojanje gradskog vijeća koje nije egzistiralo od kraja 2012. do početka 2021. godine. Zbog toga je za bilo kakvo organiziranje mjesnih zajednica u drugačijem obliku od onoga koje je trenutno aktualno potrebno da dođe do promjena u samom statutu i usklađivanja sa važećim zakonom.
0: Grad Stolac mjesne zajednice uopće nema. Od gradonačelnika Stoca zatražili smo odgovor kada će one biti uspostavljene, no unatoč višestrukim pozivima i upitima do zaključenja ovoga priloga nije odgovorio na pitanja naše redakcije. Hoće li nakon jasnog stava Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine lokalne zajednice konačno ispuniti zakonsku obvezu, ostaje vidjeti. Kristina Marković za Federalni radio.
11: Svijet.
2: Američka vojska izjavila je da je završila devetu uzastopnu noć napada na Iran ciljajući komandne centre, položaje protuzračne odbrane, pomorske objekte, raketne objekte i komunikacijske mreže.
6: Američka vojska tvrdi da su njezine snage preusmirile 6 komercijalnih brodova i onesposobile jedan dok su provodile pomorsku blokadu Irana. Iranska agencija za atomsku energiju navodi da je više projektila pogodilo lokaciju nuklearne elektrane Darkovin u izgradnji. 6 članova posade trgovačkog broda koji je Rusija raketirala

0: Crnom moru u blizini Odese je poginulo, a četvero se vodi kao nestalo, dok je 8 mornara spašeno, saopćio ukrajinski ministar za obnovu, infrastrukturu i saobraćaj Mikola Kalašnik.
1: Još jedna vijest iz zemlje. Zbog sanacije većeg kvara na glavnom transportnom cjevovodu sa rezervoara Mojmilo, građani Sarajeva od 5 sati jutros imaće otežano vodosnadbijevanje.
0: Iz nadležnog preduzeća saopćili su da će se tokom izvođenja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, zbog čega će u pojedinim naseljima, posebno na višim kotama terena ili na spratovima stambenih objekata, dolaziti do prekida u vodosnadbijevanju. Ovo se odnosi na gotovo cijeli grad. Normalizacija vodosnadbijevanja očekuje se nakon završetka radova i stabilizacije vodovodnog sistema, ali se ne navodi termin.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Španije novi je svjetski prvak nakon što je u velikom finalu odigranom u New Jerseyu savladala dosadašnjeg prvaka svijeta Argentinu sa 1-0. Očekivalo se da će finalni duel između aktuelnih prvaka Europe i Južne Amerike biti neizvjestan, ali se nije očekivalo da će tokom cijelog meča Španija apsolutno dominirati i biti mnogo bolji rival. Od prve minute je Crvena furija nametnula svoj ritam i zavladala je terenom stvarajući prilike iz kojih nisu uspjeli postići gol. Pokušavali su iz svih pozicija, dok je Argentina igrala potpuno defanzivno i nezainteresovano u napadačkom dijelu. U takvom odnosu snaga je prošlo svih 90 minuta, s tim da je u sudijskoj nadoknadi vremena opravdano zbog drugog žutog kartona isključen Argentinac Enzo Fernandez. To je dodatno olakšalo posao Španiji u produžecima i nastavili su dominaciju, koja je konačno krunisana i golom u 106. minuti, kada je Nico Williams lijepo asistirao za Ferrana Torresa, koji matira do tada nesavladivog golmana Martineza. Tek nakon primljenog gola je Argentina nešto pokušala i imali su dvije dobre situacije pred golom koje nisu iskoristili, tako da je ostalo 1-0 za potpuno zasluženu pobjedu Španije, koja je prema golu protivnika šutirala 20 puta, od čega 12 puta u okvir gola, dok je Argentina s druge strane ostala bez šuta u okvir gola u 120 minuta igre, što je poražavajući podatak za dosadašnjeg svjetskog prvaka i definitivno nisu zaslužili odbranu naslova. Španija je na ovom mundijalu primila samo jedan gol i protivnici su im na 8 utakmica uputili samo 9 šuteva u okvir gola. Ovo je za Crvenu furiju drugi naslov prvaka svijeta nakon što su titulu osvojili 2010. godine, kada su također bili i aktuelni evropski prvaci. Argentina se i do finala u većini utakmica provlačila, a ovoga puta jednostavno nisu mogli ništa i zasluženo su ostali na 3 naslova svjetskih prvaka. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
4: Vrijeme.
5: U Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28. Stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.

7 sati i 15 minuta, dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje našeg jutarnjeg programa na talasima Radija Feral. Počeo je novi ponedjeljak, nova radna sedmica, vrijeme je naravno za prve planove, nove obaveze i prvu jutarnju kafu koja mnogima daje najbolji početak dana, naravno kafe kofi. Kalesija. Iza nas je burna noć, Kalesiju je sinoć zahvatilo nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom i obilnom kišom i ne samo Kalesiju, skoro cijelo područje Tuzlanskog kantona, ali u Kalesiji je zaista bilo jako nevrijeme. U nastavku programa, naravno, informacije o stanju na terenu i dok ispijate prvu jutarnju kafu, budite uz nas jer tu su servisne informacije, vremenska prognoza, zanimljive priče, najvažnije vijesti koje su potrebne evo, za početak ovog dana, za početak sedmice. Sa vama je ovoga jutra Alma, želim vam miran, uspješan i produktivan ponedjeljak. Hvala vam što i ovo jutro započinjete upravo uz program Radija Feral. Još jednom, dobro jutro. Idemo kuhati prvu jutarnju, kafe, kofi, Kalesija. Kalesija.

7:23, da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas. Meteorolozi kažu da će prevladavati umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeverno-istočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23, trenutno u Kalesiji 17 stepeni, a dnevna će se kretati od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Dakle, nešto niže temperature no što smo imali ovih proteklih dana. I biometeorološke prilike će odmah biti povoljnije u odnosu na vikend iza nas. Nakon svježije noći uz mirniji san prije podnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se umanjiti. Uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu dana, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima te izbjegavati

Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Dežurna apoteka za vaše

0: Zdravlje, apoteka Adonis Kalesija, uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalej 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
7: Javus Company.

7 sati 42 minuta, još jednom dobro jutro, evo da vidimo i kako su nam to protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice jutro smo dobili informaciju da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u naselju Međaš, u kojoj je jedna osoba zadobila tjelesne povrede, ali o stepenu povreda ljekari se nisu izjasnili. Narušavanje javnog reda mira i krivičnih djela nije bilo. Kada je reč o radarskoj kontroli, prva radarska kontrola ovoga jutra biće u Prnjavoru od 8 sati 30 minuta do 9 sati 30 minuta. Od 14 do 15 sati u Miljanovcima. Zatim od 16.30 do 17.30 u Zukićima, u ulici Kalesijskog odreda radar će biti od 18.30 do 19.30 minuta i večeras radarska kontrola u Vukovijama Gornjim od 21.30 do 22.30 minuta.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija u protekla 24 sata imali su jednu tehničku intervenciju, uklanjanje oborenog stabla u naselju Zelina. Kada je reč o vodosnabdjevanju, i dalje stoji apel svim korisnicima da vode računa o racionalnoj potrošnji vode kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdjevanja općine Kalesija.

Kada je reč o odvozu komunalnog otpada, nakon vikenda komunalni otpad kao i svakog ponedeljka danas se odvozi iz naselja Tubići, Novo naselje, zatim ulica Senada Požegića, Bulatovci, Memići do rijeke Tavne, Brezik, Hemlijaši, Zukanovići, Markovići, Olonovca, Carska Bašta, Katanovići, Paljevine, Prnjavor, Kurtići i Dubnica Donja. Treba mi novo da ljubav od nule ja stvorim, znam te je ludilo moje. A iz porodilišta UKC-a Tuzla, ovoga jutra informacija da je rođeno 5 beba, od toga 3 dječaka i 2 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretan i dug život. Naravno, s ovim završavamo servisne informacije. Idemo malo sa reklamnim porukama, nakon toga slijede i vijesti federalnog radija. Nakon kojih, naravno, nakon tih vijesti nastavljamo druženje iz studija Radio Feral.

0: Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-0999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Žilinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, Lubenica kilogram 0,65, Rio kafa

0: Anjana dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. godine. Dženazu će predvoditi Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Ovo je 29. kolektivna šehidska dženaza. U identifikacionom centru Šejkovača i dalje se nalazi značajan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju.
1: Žrtve koje će danas biti ukopane u šehidskim mezarima Prijedora i Sanskog mosta ubijene su ljeta 1992. godine u lokalitetima Prijedorske i Sanske općine. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin ubijen u 24. godini života na lokalitetu Kurevo Krčevine općina Prijedor, a najstarija Hase Omić iz Sanskog mosta ubijen u 74. godini života. Ukupno je 5 žrtava, 3 će biti ukopane u šehidskim mezarima Sanskog mosta, a 2 u Prijedoru. Prema informacijama koje su nam potvrđene u odboru za obilježavanje 20. jula, dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini Sane 1992. godine, zajedničku dženazu u memorialnom centru Kamičani predvodit će Rejsul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine Ibrahim Karimanović naglašava da će danas biti klanjena 29. zajednička dženaza na području Prijedorske općine.
2: 29. kolektivna šehidska dženaza, s tim da smo 1998. godine kad smo počeli ekshumirati, odnosno kad smo počeli sa klanjanjem dženaza, tad je bilo puno šehida, pa smo sva par godina organizovali po 2-3 šehidske dženaze. Zato se i desilo da je sad već 29. šehidska dženaza.
1: Odlukom kantonalne vlade danas je u Unsko-sanskom kantonu dan žalosti. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros novu liniju zračnih napada na Iran, dok je Teheran odgovorio napadom na Bahrein, sjedište 5. flote američke mornarice. Udari su uslijedili nakon što je američka vojska objavila da je još jedan pripadnik njenih snaga poginuo u Iraku u subotu tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Donald Trump, američki predsjednik, kazao je da je to učinjeno u čast poginulih vojnika. Iran se nije za sad oglasio o širokom i snažnom američkom napadu niti o mogućim žrtvama i šteti, dok su državni mediji prenijeli da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. U Hormuškom Moreuzu kod obale Omana izbio je požar na jednom brodu, a britanska vojska saopćila je da je uzrok odmah nije bio poznat. Kasnije je Iranska revolucionarna garda preuzela odgovornost i navela da cilja tankere u Moreuzu. Trinaestogodišnji dječak je poginuo u Ciudad de Rodrigo tokom proslave pobjede Španije u finalu svjetskog prvenstva u fudbalu. Dok su navijači slavili kod fontane na kružnom toku Glorieta del Arbol Gordo, gornji dio konstrukcije se srušio i pao na nekoliko ljudi unutra, prenosi španski javni servis RTVE i dodaje da je gradsko vijeće proglasilo trodnevnu žalost. Dvije osobe su zbrinute u zdravstvenom centru, jedna od njih je bila maloljetna i preminula je u bolnici. Deset osoba ranjeno je u masovnoj pucnjevi koja je izbila rano u nedjelju u prometnoj poslovnoj četvrti blizu centra Tucsona u Arizoni, uključujući osumnjičenog, saopćila je lokalna policija. Osim pružanja pomoći povrijeđenim i napadaču nisu saopćeni drugi detalji napada.
3: Vrijeme.
4: U Bosni bit će umjereno ili pretežno oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 28.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
5: Dobro jutro, želim vam.

iznosa kod osjetljivih osoba. Stručnjaci upozoravaju da neodržavani klima uređaji mogu širiti prašinu, polen i plijesan, što može pogoršati simptome alergija. Osim toga, dug boravak u rashlađenim prostorijama može dovesti do glavobolje, napetosti mišića, dehidracije, posebno ukoliko se ne unosi dovoljno tečnosti. Također, jednako je važno da biste zaštitili i redovno čistiti filtere klima uređaja kako bi se spriječilo nakupljanje prašine, bakterije i plijesni. Stručnjaci savjetuju da klima ne bude podešena na prenisku temperaturu, te da se koristi samo kada je to zaista potrebno, kako bi se izbjegao preveliki temperaturni šok pri izlasku na otvoreno.

0: jer vas ljudi bez pardona. Kofi kafa.
1: Ljetni mjeseci donijeli su i povećan broj saobraćajnih nesreća u kojima učestvuju vozači električnih romobila i mopeda. I Zavoda za hitnu medicinsku pomoć upozoravaju da svakodnevno zbrinjavanje povrijeđenih, među kojima ima i osoba sa teškim povredama koje zbrinjavaju povrijeđene, među kojima ima i osoba sa teškim povredama koje zahtijevaju bolničko liječenje. Sve češće se radi o padovima i sudarima koji završavaju ozbiljnim povredama glave, ekstremiteta i drugim povredama zbog koji je neophodna hospitalizacija. Također napominju da su među povrijeđenima sve češće djeca. Stručnjak za saobraćaj i sudski vještak Mirze Carajlić ističe da rast broja nesreća nije iznenađenje, jer razvoj mikromobilnosti nije pratio razvoj zakonodavstva. Ekspanzija električnih romobila donijela je revoluciju u gradski prijevoz, ali istovremeno ogolila tromost našeg zakonodavstva. Dok su mopedi i bicikli godinama jasno regulisani, električni romobili na državnom nivou i dalje nisu definisani, što stvara pravnu nesigurnost i povećan rizik od povreda. Posebno zabrinjava činjenica da državni zakon ne propisuje minimalnu starosnu granicu za upravljanje električnim romobilima. Zbog toga djeca svih uzrasta u federaciji legalno upravljaju romobilima. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih iz hitne pomoći dolaze alarmantni podaci o teškim povredama i hospitalizacijama djece, kaže Sarajlić. U svakom slučaju, nešto se podhitno treba promijeniti u našoj zemlji, a predlaže se da se električni romobili uvrste u zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja kao laka lična električna vozila, te da za njih važe pravila slična onima za bicikle.

prave informacije o isključenju električne energije, odnosno zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, danas će doći do privremenih prekida u isporuci električne energije na području Kalesije i Živinica. Na području općine Kalesija od 9 do 10 sati električnu energiju neće imati naselja Brda od 9 do 10, Hrvačići od 10.30 do 11.30 i Zukići od 12.30 do 15 sati. Naselje Gornje Dubrave na području grada Živinica neće imati električnu energiju od 9 do 12 sati.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: 8:27, vrijeme da privodimo kraju ovo jutarnje druženje. Dakle, samo još informacija, završeno je svjetsko prvenstvo u fudbalu, Španija ponovo na vrhu svjetskog nogometa i ovo je njena druga svjetska titula u njenoj historiji. Još jednom ću ponoviti kratak pregled servisnih informacija. Dakle, jedna saobraćajna nezgoda je bila za 24 sata, jedna osoba zadobila povrede. Radarska kontrola je prva, evo za par minuta, u naselju Prnjavor, pazite se vozači. U hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pregledan 101 pacijent. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija imali su jednu tehničku intervenciju, uklanjanje oborenog stabla u naselju Zelina, a naravno dogodilo se uslijed sinoćnje oluje koja je zahvatila područje Kalesije. I dalje pazite kako koristite vodu da bismo očuvali stabilnost sistema vodosnabdivanja na području Kalesije. Odvoz komunalnog otpada vrši se prema rasporedu za ponedjeljak, a iz porodilišta informacija da je rođeno 5 beba, 3 dječaka i 2 djevojčice. Sve ove informacije su vam dostupne naravno i na web i Facebook stranici Radija Feral. Svima vama želim ugodan ovaj ponedjeljak, 20. julski dan, početak je nove radne sedmice, zato vrijeme je za nove pobjede, nove planove i nadam se da će biti uspješna ova radna sedmica i ovaj dan. Budite i dalje uz vaš Radio Feral, nastavljamo sa emisijom Iz naftalina, potom dobrom muzikom i emisijom vaših muzičkih želja od 10 do 11 sati.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedjeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteka.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

prodaje se poslovni objekat 450 metara kvadratnih sa zemljištem 8345 metara kvadratnih, lokacija Memići, općina Kalesija, pored magistralnog puta Tuzla-Zvornik, vlasništvo uredno 1/1. Objekat se po dogovoru može osobno pogledati. Kontakt osoba 063-026-800. Dakle, 063-026-800. Organizacioni odbor izviđačko-diverzantskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovogodišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Reincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje. Druženje dijaspore sa stanovnicima mjesnih zajednica Brda, Križevci i Hrvačići po četvrti put održat će se u subotu 25. jula od 16 sati na Majdanima. Za ovu priliku od organizatora i dobrovoljnih priloga svima koji budu prisutni na druženju bit će obezbjeđeni piće i hrana. U slučaju kiše mjesta za sjedenje bit će natkrivena. Prisutni na druženju dijaspore zabavljaće legendarna izvorna grupa Mirsada i Jarani. Za sve informacije možete se obratiti Izetu Križevac, Muji Jahiću i Omeru Đedoviću. Sa sobom ponesite dobro raspoloženje i bujrum na brda, na druženje dijaspore i svih dobrih i veselih ljudi. U subotu 25. jula od 16 sati na brdima. Dobrodošli. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti, stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako 100 grama, jedna marka, keks Jadro 430 grama, sjajna akcijska cijena 3,95 maraka, kafa do čekuša 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Danas kolektivna dženaza u Kamičanima. Cijena dizela u pojedinim gradovima Bosne i Hercegovine prešla granicu od 3 marke. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini počinju danas. Danas promjenjivo vrijeme u Bosni i Hercegovini. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas će se klanjati kolektivna dženaza za 5 žrtava s područja Prijedora. Iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine kažu da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 92. godine na području Kruhara, Ljublje i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Za zločine počinjene u Prijedoru Haški tribunal je osudio 17 osoba na 276 godina zatvora. Nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku cijena barela nafte naglo je porasla, što se vrlo brzo odrazilo i na tržište Bosne i Hercegovine. Prema podacima portala cijene goriva.ba vozači u pojedinim gradovima već plaćaju rekordne iznose za dizel i premium goriva, a trgovci ne isključuju mogućnost novih korekcija ukoliko se rast cijena nafte nastavi. Najveći

rast zabilježen je kod dizela koji je samo za 7 dana skuplji i do 25 feninga po litru. Na pojedinim pumpama cijena dizela prešla je granicu od 3 marke po litru, što će dodatno povećati troškove građana i privrede. Instant plaćanja u Bosni i Hercegovini počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koja obrađuje transakciju nakon čega novac stiže na račun primaoca. Isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije i dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja naloga. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano i znatno toplije. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren na sjeveru Bosne, puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u ostalim krajevima južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 23 do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica. Već od 10 sati. Obavezno strah.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Čoko Desert, Marko 95, crno grožđe, kilogram 3,50, nektarina, kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada, 4,95. Više na robot.ba.
5: Radio Feral, marketing.

Majka Hava iz Tuzle pozdravlja svoju kćerku Irmu, sina Mirzu, snahu Enisu, unučad Darisa, Ajlu, Saru i Najlu u Njemačkoj i Češkoj. I pozdrav za nas u studiju Radio Feral, kao i za naše slušalce. Hvala lijepo, Hava, pozdravi za vas, a po vašoj želji Vera Matović.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija i market kofi u

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.

Idemo dalje sa muzičkim željama. 0625709999 za našu slušateljku Majdu u nastavku pjesma Moja Majda i Dado Čaušević. Čuda

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je puro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak, 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, Gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo, naravno, moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium, prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
4: I za kraj slušamo Sinana Sakića za društvo u Tojšićima. Dakle, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije vaših muzičkih želja. Novo druženje, kao što znate, od 13 do 14 sati. Svima vam želim ugodan ostatak dana uz vaš Radio Feral.

0: nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om.

0: koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Memko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Radio Feral Marketing.

0: sve preglede srca, kardio preglede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno. U svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
1: Radio Feral, marketing.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.va.
1: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
2: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
1: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu, majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
2: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
2: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
1: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
1: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
2: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte. Akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bit.net.ba A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml, Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml, plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar, Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Doktorica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Lidžac, Sazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda počne.

0: fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 555.

Podsjećamo, broj Vibera 062-570-999 za stalnog slušatelja u Kalesi, Milikitić.

0: Radio Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Feral Plastik. Feral Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feral Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feral Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feral Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feral Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štrapar jada ide, pored koride. Plus teferić ljetni i svi su...

0: sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno snimiti.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. I evo, poštovani slušalci, još jedna vaša muzička želja u ovom terminu. Slušamo Vidu Pamlović. Dakle, nastavljamo sa muzičkim željama od 17 sati. Budite dalje uz vaš Feral Radio.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku, aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 40764605101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika. Organizacioni odbor iz Viđačko-diverzanskih jedinica za okupljanje i druženje Kalesija obavještava sve kalesijske borce da će se ovo godišnje okupljanje i druženje povodom godišnjice formiranja kalesijskog odreda održati u subotu 25. jula sa početkom u 17 sati na lokaciji kod Topa Sultan u Gornjim Raincima, gdje je i ranijih godina bilo okupljanje i druženje.

0: Kompetencija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. E-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama, kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako, 100 grama, jedna marka. Keks Jadro, 430 grama, sjajna akcijska cijena, 3,95 maraka. Kafa do čekuša, 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka. Energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta ubijenih u ljeto 1992. godine. Dženazu je predvodio rejs ulema islamske zajednice u BiH Husein Kavazović. Ovo je 29. kolektivna dženaza za žrtva iz tog područja. U identifikacijskom centru Šajkovača i dalje je znatan broj posmrtnih ostataka koji čekaju identifikaciju. Iz Kozarca se javlja Dalila Dupanović.
3: Danas je u memorialnom centru u Kamičanima klanjanja dženaza za 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene 1992. godine na području Kruhara, Ljubije i Sanskog mosta, a njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. Najmlađa žrtva koja je danas ukopana je Azmir Hajrudin iz Prijedora, koji je u trenutku smrti imao svega 24 godine, dok je najstarija žrtva koja je danas ukopana Ase Omić iz Sanskog mosta, koji je u trenutku smrti imao 74 godine. U okviru programa obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i u dolini Sane 1992. godine, danas je održana komemorativna sjednica vjerskih programa, nakon toga klanjana je i dženaza namaz. Vlada Moskosanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti. Činjenice vezane za Prijedor i dolinu Sane govore da je u Prijedoru ubijeno više od 3000 ljudi, od toga 102 djece. Kroz prijedorske logore smrti prošlo je više od 30.000 Prijedorčana. Posmrtni ostaci žrtava pronađene su na više od 500 lokacija, u 75 masovnih grobnica, u 10 općina i u 3 različite države. Najveća masovna grobnica na Balkanu, Tomašica, nalazi se u Prijedoru. Prijedor je grad sa najvećim brojem osuđenih ratnih zločinaca. Više od 60 osuđenih ratnih zločinaca na više od 600 godina zatvora i 2 doživotne kazne zatvora.
0: Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivnom po vitalni interes entiteta. Sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi od danas, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koji je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunili

0: ispunjavali tehničke preduslove.
1: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Mahmuzića, izjavio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković.
2: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros nove zračne napade na Iran nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje je stacionirana peta flota američke ratne mornarice i Kuvajt. Najnoviji napadi pokazuju da se Sjedinjene Države i Iran približavaju opštem ratu nakon što je propao prošlomjesečni privremeni sporazum koji je trebao trajno okončati borbe i da je gotovo potpuno zaustavljen pomorski saobraćaj kroz Hormušku moreuz.
3: Na meti vojske Sjedinjenih Država iranskih snaga bila je civilna infrastruktura od koje zavise milioni ljudi. Cijena nafte porasla je na više od $90 po barelu, dodatno potičući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom. Američka vojska saopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je i ranije prijetio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi pokušao natjerati Teheran da ublaži kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Najnoviji napadi nagovještavaju da američka vojska provodi taj plan.
4: Ponovo smo ih gađali veoma snažno sinoć i to smo uradili u čast poginulih vojnika.
3: Američka centralna komanda objavila je da su vojni udari izvedeni 9. noć za redom.
4: Ciljani su iranski vojni komandni centri, zračna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova te komunikacijske mreže.
3: Iz Irana nema izvještaja o poginulima ili šteti. Državni mediji javili su da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Kada su napadi počeli, jedan brod zapalio se u Hormuškom moreuzu u blizini obale Omana, saopćila je britanska vojska. Nije poznato šta je izazvalo požar na ruti koju je američka vojska preporučila brodovima kako bi izbjegli iransku kontrolu. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala tankere u moreuzu. Iran je na najnovije napade odgovorio gađajući zemlje saveznice Sjedinjenih Država širom Bliskog istoka. Bahrein je oglasio sirene za opću i zračnu opasnost, dok je Kuvajt saopćio da je aktivirana protivzračna odbrana. Protekle sedmice Sjedinjene Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz nafte. Vojska je saopćila da je otad preusmjerila 6 brodova i onesposobila 1. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom za pregovore o trajnom prekidu rata i drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju biti realne.
4: Mislim da smo uvijek otvoreni za diplomatiju. Mora biti stvarna. Mora biti dogovor koji su spremni ispunjavati. Iran je prije sedmicu trebao izdati saopćenje kojem se kaže da će Hormuški moreuz biti otvoren, da više neće napadati brodove, a umjesto toga napali su 3 broda. To se je dogodilo prošlog petka ili subote. Njihovo ponašanje mora da se promijeni da bi se naše promijenilo. Moreuz bi trebao biti otvoren, bez naplate prolaska, bez napada, bez svega što rade protiv ovih brodova. Dakle, ne mogu imati memorandum o razumijevanju koji je na snazi ako krše njegove uslove. Sjedinjene Države uvijek ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Ta se vrata otvaraju, bit ćemo sretni što se otvaraju. I oni nastavljaju slati signale da žele razgovarati, da žele pregovarati, ali je njihovo ponašanje ono na što mi odgovaramo. A njihovo je ponašanje da lansiraju rakete i dronove na brodove, uključujući i večeras.
3: Nakon Rubiove izjave oglasio se i Iran. Ismail Bagheji, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.
4: Već smo vidjeli i testirali njihovu takozvanu spremnost za diplomatiju. Kada Sjedinjene Države govore o diplomatiji, to zapravo znači diktiranje, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Definitivno, sve dok su u toj poziciji nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, Naš odgovor bit će odbrana iranskog dostojanstva i nacionalnog suvereniteta. Više puta tražili smo od susjednih zemalja da, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i principu dobrosusjedstva, spriječe Ameriku da koristi njihovu teritoriju i objekte za napad na Islamsku republiku. Ono što radimo je samo odbrana, u skladu sa prirodnim pravom na legitimnu odbranu. Sve dok se ovi zločini i vojna agresija protiv Irana nastavljaju, naše oružane snage nastavit će odgovarati.
3: Bagej je kazao da su posrednici Iranu prenijeli novi prijedlog za novu rundu pregovora o prekidu sukoba. Nije želio iznositi više detalja. Važno je da je diplomatski aparat aktivan i da su nam ideje nekih posrednika stigle, kazao je. Za Federalni radio, Irina Antić.
1: Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinisala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 italijanske pokrajine, a osim hapšenja rezultirala je i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima je i 47 maloljetnika. Andy Burnham službeno je postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva. Kralj Charles pozvao je da sastavi vladu tokom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo da je njegovo imenovanje trenutak za promišljanje i novu odlučnost. Istakao je i da će njegova generacija političara morati podići nivo djelovanja i odgovoriti na izazove koji su pred njima.
5: Najbolji nogometni tim svijeta ima Španija. U finalu prvenstva odigrano sinoć u New Yorku savladala reprezentaciju Argentine 1-0 nakon produžetaka. Pobjednički pogodak postigao je napadač Barcelone Ferran Torres u 106. minuti susreta. Dan prije treće mjesto izborio je birani tim Engleske pobjedom nad Francuskom 6-4. Tako je okončana završnica koju su gotovo 40 dana domaćin bili Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Reprezentativac Francuske Kylian Mbappe ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač zlatne kopačke. Ovog je puta postigao 10 pogodaka. Kapiten pobjedničkog tima Rodrigo Hernandez ponio je priznanje za najboljeg igrača turnira. Samo jednom savladani Unai Simon bio je najbolji golman, a Pau Kubarsi mladi nogometaš. Reprezentacija Bosne i Hercegovine učešće je okončala u 16. finala porazom 0-2 od tima Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je u grupi savladala Katar 3-1, odigrala neriješeno sa Kanadom 1-1 i izgubila od Švicarske 1-4. Narednih dana ćemo pratiti kontinentalnu klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala od sutra se nastavljaju kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope, Evropsku i Konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi igraju Konferencijsku ligu, a na teren će u četvrtak Velešće od 18:30 u Slovačkoj gostovati kod Dunajske Strede, Borac od 20:30 ugostiti Moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 početi ogled u Reykjaviku sa islandskim Valurom. U Sarajevu su jučer okončana takmičenja na Europa Open Judo turniru. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupilo se 295 takmičara iz 35 zemalja sa 6 kontinenata. Najbolji rezultat u biranom timu Bosne i Hercegovine jučer je postigao Mustafa Hebib. Izborio zlatnu medalju u kategoriji do 81 kg, u finalu savladao reprezentativca Rusije Akromana Parčijeva. Aleksandra i Anđela Samaržić u kategorijama do 57 i 70 kg, te Harun Sadiković u apsolutnoj kategoriji izborili su bronze. A pilot Mercedesove Formule 1, Italijan Kimi Antonelli, pobjednik je trke za veliku nagradu Belgije. Monašanin Charles Leclerc u Ferrariju bio drugi, a Nizozemac u bolidu Red Bulla Max Verstappen treći. Antonelli je povećao prednost nad pratiocima u generalnom poretku sezone, sada ima 204 boda. Britanac Lewis Hamilton je drugi sa 159. 11. trku sezone ugostit će Mađarska. Okupljanje na stazi Hungaroring zakazano je za 24. ovog mjeseca. Toliko sportu za sada. Moje ime je Jadranko Feljzić.
2: Putevi.
6: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnijim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i kljuskovi koji mogu biti prančeni grmljivinom. Ponegdje je moguć i grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzović.
7: Slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Odvokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće

0: Ti Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja, 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50, više na robot.ba.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
3: Titanic Tuzla 035-366-555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, fruit sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.da.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
2: Domaćica si svaka čast.
3: Sve se blista.
2: A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol.

0: najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 99.

Sada je 16 sati i 1 minut, pratite program Feral Radija, ponedeljak je 20. juli, u Kalesi ponovo kiša, 23 stepena. Što se tiče prognoze vremena za sutra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada, nadam se da to neće desiti, vjetar slab, do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. Bihamka kaže, duge su kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničke vozila mogu se obraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja, ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabelo Polje, Prisika, Deleuše, Humi, Zupci, pojačane promet putničke vozila na izlazu iz BiH. Na ulazu u našu zemlju pojačan je promet putničke vozila na graničnom prijelazu Brod. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza. Dakle, na ulazu u Republiku Hrvatsku, na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Za naše pomirenje odavno je sve. Mi idemo dalje sa našim programom, tačnije sa muzikom, marketinškim porukama. Za pola sata slijede i naše vijesti. Podsjećamo, od 17 do 18 ponovo ispunjavamo muzičke želje.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka.

0: Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata. Dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
0: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
0: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova, liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 629 669, 062 809 059.
0: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožje kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

FM 100.4 MHz. Vijesti Radio Feral. Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Vlada TK osigurala 5,3 miliona maraka za stabilnije vodosnabdjevanje Lukavca. Instant plaćanje u BiH počinju danas. Crveni križ općini Kalesio predstavio društveno-edukativnu igru Klimatska misija. Dodijeljeno priznanje ponosa općine Kalesija. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni.

Čeni grmljavinom. U prisustvu premijera TK Irfana Halilagića danas su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahe Ahmetović i gradonačelnik Lukavca Edin Delić potpisali ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera u

prigradskih naselja. Sredstva su namijenjena za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda. Time se stvaraju finansijske i pravne pretpostavke da ovaj strateški važan objekat, od kojeg zavisi funkcionisanje gradskog vodovodnog sistema, bude stavljen pod kontrolu lokalne zajednice i trajno sačuvan u funkciji javnog interesa. Instant plaćanje u BiH počinju danas, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike. Novi sistem Centralne banke BiH radit će 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci BiH, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca. Za razliku od dosadašnjeg sistema, u kojem se međubankarska plaćanja obrađuju kroz nekoliko dnevnih ciklusa poravnanja, instant plaćanje u BiH neće zavisiti od radnog vremena. Uplate izvršene navečer, nedjeljom ili tokom praznika više neće morati čekati naredni radni dan, pod uslovom da su obje banke uključene u novi sistem. Isplate plata, penzija i druge masovne uplate u početnoj fazi neće biti obuhvaćene sistemom instant plaćanja. Ove transakcije i dalje će se obrađivati prema dosadašnjem modelu zbog složenih tehničkih prilagodbi potrebnih za istovremenu obradu velikog broja naloga. Društvo Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine je 16. i 17. jula u Sarajevu organizovalo treću lokalnu konferenciju mladih za klimatske akcije, okupivši više od 50 mladih ljudi iz cijele BiH. U okviru konferencije Crveni križ općine Kalesija predstavio je društveno-edukativnu igru Klimatska misija, razvijenu kroz projekat Zdrava klima, zdrava zajednica. Riječ je o inovativno-edukativnom alatu osmišljenom s ciljem podizanja svijesti mladih o klimatskim promjenama, zaštiti okoliša i održivom razvoju. Autori i kreatori igre su volonteri Edita Šehić i Muharem Ibrić, koji su osmislili sadržaj i uspješno registrovali autorsko djelo. Konferencija je realizovana uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Križa, Međunarodne federacije društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i UNICEF-a. Najbolji osnovci iz osnovnih škola sa područja naše općine danas su nagrađeni priznanjem Ponos općine Kalesija, kao i simboličnom nagradom u iznosu od 100 maraka. Priznanje Ponos općine Kalesija dodijeljeno je učenicima završnog razreda, koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu na kraju školske godine imali odličan uspjeh. Ukupno je dodijeljeno 83 priznanja. Priznanja su dodijelili načelnik općine Kalesija Nermino Mikanović, predsjedavajući općinskog vijeća Damir Đafić, te Meliha Đaferović, pomoćnica načelnika u službi za opću upravu i društvene djelatnosti. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 20. do 22. jula iz ponude izdvajamo Rexona Dezodorans 150 ml Sorto 3,95, Sladoled Chocolate and Caramel Forte 1500 ml plus Sladoled Duo Hazelnut i Rum 900 ml gratis 8,95, Sok Jafa 1,5 litar Šumsko voće 1,95, Ventilator 29,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osfarm, sve za vaše zdravlje i majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. Da, to je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika Magistra Farmac

0: organizacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.com.
3: Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored korijenja. Ide, plus Teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni Teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno slati.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

Slušajte Feral Radio, u Kalesi i dalje pada kiša. I mi idemo dalje, slijedi još jedna emisija muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 18. do 24. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovosedmične akcijske ponude izdvajamo pašteta lovačka, ovako 100 grama, jedna marka, keks Jadro 430 grama, sjajna akcijska cijena 3,95 maraka, kafa do čekuša 500 grama, fantastična cijena 10,90 maraka, energetski napitak Ozon, pola litra, jedna marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sredstvo za čišćenje Ajax, 1 litar, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni samo 3,30 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 18. do 24. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato

novca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: 2 5 7 0 9 9 9. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etnoavlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etnoavliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etnoavlije je i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etnoavliju Mačkovac.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999